0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Music is the universal language of mankind. Stay tuned on Radio K4.

0: I danas listamo muzičku istoriju, čućete u nastavku šta se to dogodilo na današnji dan kroz istoriju muzike.
1: Tako je, davnih 1977. godine U grupa nastupa u Beogradu, izvodi Crni leptir, Kosovski božuri i More. Njihov spoj hard roka i balkanskog etnozvuka donosi nešto potpuno novo jugoslovenskoj publici. 1987. godine Guns N' Roses objavljuju album Appetite for Destruction, koji će kasnije postati jedan od najprodavanijih debitanskih rock albuma svih vremena. I u grupu slušamo u nastavku i njihov veliki hit Pustinja.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Radio K4, where the sun shines every day.
3: Prava jutarnja kafa. Slušate buđenje.
4: Da-da-da, da-da-da.

0: want and unwant. To summarize, enjoy eating the peach.
1: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
2: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
2: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
2: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
3: Turn it up! And don't you stop.

Evo jedne lepe vesti koja potvrđuje da nikada nije kasno da ostvarite dugogodišnji san. Naime, Anthony Hopkins potpisao je svoj prvi diskografski ugovor kao kompozitor i predstavio singl kojim najavljuje album Life is a Dream koji izlazi 21. augusta. Proslavljeni glumac kaže da mu je muzika oduvek bila prava ljubav i da je ovim projektom ostvario san koji je sanjao čitavog života.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

dnevna doza dobrih mimova. Sveže sa mreže. Listamo Face i Insta umesto vas. Mim po mim. This is Radio K-Fall.

Nastavljam gluvaranje jednom informacijom koja dolazi iz Engleske, koja kaže da je legendarni engleski fudbaler Kevin Keegan preminuo u 75. godini, legendarni igrač i trener poznat pod nadimkom King Kev, saopštio je u januaru da mu je dijagnostikovan rak želuca, što su potvrdili izvori bliski njegove porodici i fudbalskoj zajednici. U pitanju je bio četvrti stadijum kancera i nakon duge borbe sa teškom bolešću Keegan je preminuo. Bio je reprezentativac i kasnije selektor Engleske. Zlatnu loptu osvajao je dva puta, i to 1978. i 1979. godine.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana. This is Radio K4.